0: C'était The Kid Laroi avec Killani Girls. Il est 6h passé de 46 minutes sur Médian. C'est le moment de retrouver la deuxième partie de l'émission agricole.
1: يوميات الفلاح. الدبانات السراتيت اللي معروفة عند جل المنتجين الحامض في بلادنا واللي هي مرة أخرى موضوع كلامنا هاد السيمانة في هاد النص الثاني من ميتنا تتبدأ تهدد الغلة ديالهم ملي تبدأ تطيب وتحلى وترطب القشرة ديالها. أي بعبارة أخرى بالنسبة للصناف البكرية بحال الكليمونتين والنافيل ابتداء من الخ ديال هاد الشهر ولا الشهر الداخل ويمكن لها تطول في التهديد ديالها حتى يفوت الخريف وبالخصوص إذا كانت الحرارة ديال الطقس موالماها أي ما تتنزلش على 14 درجة. على هذا الشيء أحسن وقاية ضدها تتبدأ بالمراقبة وهذه المراقبة يمكن تكون عشوائية أي غير هكذاك معينة عليك يا مولانا غير تيشوف الفلاح الدبانة تطير عنده في الجنان ولا تتحط على الغلة دياله وهذه المراقبة معينة هكذاك ما تتقولنا إلا بأن الدبانة موجودة عندنا في الجنان ديالنا بلا ما تقول لنا واش موجوده بكثره ولا لا وشحال العدد ديالها عندنا في الجنان ديالنا. اما المراقبه الثانيه والمعقوله والعصريه هي بواسطه الكيسان اللي تنديروا فيهم شويه ديال الحلاوه باش تجبد عندها الدبانه وتنزيدوا معها شويه ديال السم باش الدبانه اللي تجبدات ودخلت للكاس تتموت وما تتعاودش تهرب منه. وهكذا بالتتبع ديال العدد ديال الدبانات اللي في الكيسان كل نهار يمكن الفلاح يعرف وقتاش خاصو ينوض يداوي بلا ما يضيع الدواء هكذاك وبلا ما يضيع الغلة ديالو من جهة أخرى. والعدد ديال الكيسان خاصو يوصل تقريبا الكاس في كل كتار مغروس.
2: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في مدينة او البادية. ايه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي ونزيدك حروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكالة بنكية او اتصلوا بنا على 64 64 او تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
3: نصيحة اليوم
1: الإخوان اللي غرسوا شجرات في البدو ديال فصل الربيع يكونوا ديال الحامض ولا ديال الفواكه بحال التفاح ولا بوعويد ولا أي شجر وراهم سايرين يوجدوا دابا باش يسقيو هادوك الشجرات الجداد ما خاصهمش ينساو واحد القضية بالخصوص الناس اللي عندهم بعدا شجر كبير وزادوا هاد الشجر اللي غرسوه دابا. الشجرات الصغار عروقهم قلال وصغار وما واصلينش لشي غرق مهم وهذا علاش ما خاصهمش يسقوا كبيرة وقوة المياهات ولكن ما يمكن لهمش كذلك يصبروا وقت طويل ما بين سقوى وسقوى أخرى. هذا علاش خاصنا نعطيو لكل شجرة نص ولا غير الثلث ديال الماء اللي تنعطيوه للشجر الكبير ولكن نرجعوا له مرة ولا جوج ديال المرات قبل ما نرجعوا للشجر الكبير. أي بمعنى أخرى سقوات خفاف بزاف ولكن متقاربين ما بين 3 أيام حتى 4 أيام ويكون أحسن إلى نركبوا لهم من دابا السقا بالقوتا قوت.
3: أخبار فلاحية.
1: هاد النهار بغيت نزيد ندوي لكم على برنامج إيكوفيتو ديال فرنسا واللي كان الهدف ديالو هو ينقصوا ب 50% أي النص من الكميات ديال المبيدات الكيماوية والفلاحية اللي تيستعملوهم وفي ظرف 10 سنين ويبدلوهم بوسائل أخرى لحماية الزراعات والفلاحات من مخاطر الأمراض والحشرات والآفات اللي تيتسلطوا على المنتوجات ديالهم وتيهلكوهم. وأول سؤال اليوم هو أشنو داخل في هاد البرنامج كوسائل بديلة اللي يمكن يدخلوهم في الحماية ديال النبات ديالهم. اولا اختيار الاراضي والبقعات لكل زراعه، اختيار دوره زراعيه محكومه ومضبوطه، اختيار زراعات جديده وما عليهاش الضغط كبير ديال الحشرات والامراض، كذلك استعمال زريعه مضمونه وتتصبر على بعض الامراض والافات، استعمال مبيدات طبيعيه ماشي كيماويه بحال زيوت طبيعيه ولا مواد معدنيه مسحوقه، كذلك تخلط الزراعات مع الأعشاب الطبيعية معروفة تتجبد عندها الحشرات وتتبعدهم على الزراعة، تتبع برامج ديال المحاربة والمقاومة ضد الأمراض والحشرات، برامج متكاملة داخلين فيها حتى حشرات نافعة ومفيدة تتقدر تاكل الحشرات الفتاكة ولا تتبيض في الدود ديالها وتتقتلها من الداخل. وهذا البرنامج الفرنسي إيكوفيتو سالا عام 2018، أي هذه دابا 8 سنين، واش من نتيجة توصلوا لها فيه، وشنو كان التقييم ديالو من طرف الاختصاصيين والخبراء عندهم. الجواب غدا إن شاء الله بحال هذا الوقت. أخواتي إخواني، كلامنا كله إن شاء الله بالخير وبالفايدة، وبحال ديما نتلقاو بحول الله غدا في 6:45 الصباح الأربعاء، والله المعين. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
4: متى عفو أليسيا ميهامي.
0: 6h52, merci d'être à l'écoute de Matin Info. Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce carrefour. C'est le moment de retrouver la deuxième, votre chronique d'actualité. Ce mardi, on s'intéresse à un débat qui n'en finit pas en Espagne, la question des mineurs non accompagnés. Selon Madrid, ces candidats à l'asile sont plus d'un millier à être en attente d'un possible rapatriement au Maroc après la crise de Ceuta fin juillet. Une réunion à ce sujet a été organisée par le gouvernement de Pedro Sanchez, mais le parti d'extrême droite Vox refuse d'y participer. On en parle dans cette chronique signée Diane Cambon.
5: Lors de l'assaut récent à Ceuta, quelques 2000 mineurs auraient réussi à entrer dans l'enclave espagnole. Ils sont devenus aujourd'hui une question prioritaire à traiter pour le gouvernement local. Les centres d'accueil sont débordés et de nombreux jeunes sont livrés à eux-mêmes dans les rues de la ville. Or, trouver une issue à ces jeunes a déclenché une vive polémique. Le gouvernement de Pedro Sanchez a prévu une réunion avec tous les représentants des régions autonomes pour permettre la répartition des jeunes dans le territoire espagnol, alors que des pourparlers sont en cours avec le Maroc pour rapatrier certains mineurs, notamment ceux dont les parents ont fait la demande auprès des associations humanitaires. Sira Rego, ministre de la Jeunesse et de l'Enfance, a pour priorité le respect des droits de ces mineurs, malgré les menaces de l'extrême droite.
6: Nous devons être très précis avec les chiffres, et donc c'est pour cela que nous sommes en train de travailler pour que tous ces mineurs se dirigent vers les centres de police afin qu'ils soient enregistrés et que l'on puisse aménager les infrastructures suffisantes pour les accueillir.
5: À droite, on défend le regroupement familial des jeunes. Le vice-président du Parti populaire a pris ses distances avec Vox et a annoncé que les conservateurs allaient se rendre à la réunion prévue par l'exécutif de Pedro Sanchez, même s'ils ne partagent pas son point de vue sur le rapatriement.
7: Nous autres, nous respectons toujours la loi. Nous sommes un parti d'État, un parti responsable. Dans la crise migratoire de Ceuta, quant aux mineurs, ce que doit faire le gouvernement est de négocier et parler avec le Maroc pour que tous ces enfants retournent dans leur famille. Nous allons donc nous rendre à la réunion pour écouter. Cela ne signifie pas que nous sommes d'accord avec les politiques du gouvernement.
5: Le parti Vox, qui gouverne en coalition en Extrémadure, Aragon et Castille-León, a annoncé qu'ils vont boycotter la réunion. Ils ne sont pas les seuls. Les indépendantistes catalans du parti Junts et les Basques du parti nationaliste basque ont également annoncé leur refus de participer. De son côté, le président de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en coalition avec Vox, a lancé un appel à la solidarité entre les régions espagnoles, faisant valoir que la crise migratoire est une affaire espagnole, mais aussi européenne. Diane Cambon à Madrid pour Média.